بون سينتونيزا بايتا هينكاتك بتوتورياك هينكاتك ايتا برونتو نا تبا ديسكانسا لليو بهيرك نبيما كي تاني ورا نيساني فالتتان منوتو يا فالتتان منوتو روان هات نولو اتو بايها تو كو سنولو ورا ساتو ديسكانسا نيان كابيني كالان دياك موش با بيلوم بيني نبيما كا كومبانيا بيم فيندو ديت Ya, lah barik nih mal kalian dia ke bem-vindo. Obrigada barak betanya acompanhamento. Kasanti bele ka ta ka tetanya mikrofone lai. Ka tuski ka andi mos kalian dia ke bon sintonisa. Parece ke internet mah ladun diak. Thank you ba belontino ne be mak tap tap hela layar mai. Ka beni di ham bono mana? Bono mon beni. Dia kalai. Obrigada barak membeni baitanya partisipasau ya program ini ne. Dari datana tu informa mos beta bosira kare kita bosira ne bema ka kare ka tu halo dua sau. Ita bele basiste konsertu konsertu fundraising ne bema ka organiza husi banda klamar tambah sir si halo tour ba iha Eropa iha fulan oin entah nga kura sira precisa ita bosira ni apoio di husi halo dua saung no dua saung dene atu apoio sira ba sira ni viajen ka tour iha Eropa ni laos de to iha Eropa ni haturu kona ba saida ma kita ni komunidade bela tinsi penghira iha fiar malo Kari kita bosira ne bema ki interese, bele ba assisti concertu si Santuari Golgota, Calvario no Kakulu Klahuk iha Tipal, iha oras tuku walu kalang ya sabadu dia 18. No entrada ita sehola tiket, mebe tiket ita mo sehetan free beer, penghiri ita hola tiket. Kari kita bosira ni bema ki interese no hakara ka tu assisti no hakara ka tu apoio clamar ni nia viajen ni nia jornada iha mundu musica to he nivel internacional honuing diak baita tu bele apoio artista timoroan sira ni bema iha oportunidade ba show iha internasional. Ka Ala, Kalandia Ka Ol, Kalandia Ka Lucy, nebe mosta kompanya. Bem-vindo det ba Ka Lucy, Ka Tino Mos, Tamodok Timor, nebe mak sintonisa. Nano, Kalandia ki bem-vindo. Tu irmai, oh insema kusu musica paiti, antong ita mos ronalai paitini musica. Paitini musica de nebe mak lori ita bosira tu menghayal ba ita bosira ni relasaun hia futuro. Mas que ita bossa se dá o canoinha tu juramento, mas bem música dene lorita se apatava em ritar uma música dene abang ita lama ritanya pasangan kari. Ok, juramento sagrado se paitita ser uma música dene, kari que mongari hanoinha ela rona música dene atufano mongari mos kari. Kawai dihan, bono todos, bono ite mos. Obrigada barak no coating ne bem ma ka kompanya hela kafe moruk musika fitung na bilang ni lai heida kaka hingkira sa buka fitung na bilang husi se mane ke fitung ne barak los fitung na bilang ida ne be orsi de ita bele pasa se hau buka tok lai musica fitung na bilang husi se importante ma ita kuli artista ne ho claro a tu ita bele rona. Ohin fitung na bilang husi bovens nian ita toka ona, ita pasa ona. Agora fitung ida ne bema kita buka tam bele dehan. Okay, tarona hamutuk musica usi paiti juramento sagrado usi ba. Musica dene siapa tau fanu imi atu bele hambrik. Baham riki haltara tu halu juramento karik mongade. Okay, terana hamutuk.